Dobro večer, drage moje burekđe. E, da ne bi slušali ovakvu muziku, nije da imam bilo što protiv ovakve muzike, a da bi slušali ono što uobičajeno slušamo, ne bi bilo loše kad bi se neko javio na onu email adresu koju ponavljam kao papagaj već četvrtu, petu nedelju. Dakle, tražim nastavljača, tako reći, produžetka ili ne znam više kako da to nazovem. Tražim čoveka, znači ženu ili muškarca, sve jedno, koji bi nastavio da ide i da nosi ovu emisiju dalje u svetlu budućnost, jer je naš put prema svetlosti. Dakle, ako ima zainteresovanih među vama koji razumete ovaj jezik i koji bi nastavili, ponovo ponavljam, ovu emisiju koja se bavi bazično ex jugoslovenskom muzikom sa posebnim obzirom ili sa posebnim naglaskom na srpski rock and roll, javite se, pišite na roginizel@gmail.com, roginizel Igor Lazin, samo naopako, da se dogovorimo oko detalja, da predamo ovaj džingl, ako ste za to da nastavite s ovim džinglom Burek Forever, ako ne, može i novi džingl, kako god. Ništa, javite se, pišite i da nastavimo da plovimo ovim uzbudljivim rock'n'roll i vodama koje zovemo popularnom muzikom koju to

Drugi deo emisije ćemo posvetiti hrvatskoj grupi Majke i pre svega njihovom frontmenu koji se zove Goran Bare, koji nas je napustio relativno nedavno. Ono što možemo da kažemo jeste da je grupa Majke ostavila i tekako veliki pečat ili zaostavštinu na ovim prostorima ex-Jugoslavije ili ex-jugoslovenskog rock'n'rolla, što jeste teško sada, ono, kao da ako pogledamo istini u oči, jer ima toliko dobrih i raznoraznih bendova. Goran Bare je živeo beskompromisno, uživajući u svim blagodetima rock'n'roll života, počeo pretpostavljamo od ono kao kasnih izlazaka, alkohola i tako dalje, pa sve do droge koja ga je odnela. Eto tako, laka ti zemlja, Gorane, i nadam se da je dobro tamo gore.

Napuka mi bila malo ruka, pa sam imao problem, pa mi bolilo ovdje rame. Ja, kojiš, tak. Bez problema, samo ono, kojiš, bilo je gadno, bilo je gadno zato što me bolilo. I onda sam žderao nekakve glupe tablete, neke naše, ono, hrvatske iz Plive, ja mislim da iz Plive. To je, ja se živim, to je tableta i ono, to nije tableta, to je ono, svemirski brod. A mislim, ono, kod kuće sam, ležim, slušam muziku, gledam filmove, malo izađem tamo po Novom Zagrebu, po kafićima i to je to. Znači, moram živjeti nešto. Plus to što mi je grad Zagreb nije mi dao stan, nego iznajmio stan, koji je puno jeftinije, recimo, nego da iznajmljuje stan kod nekog čiče koji ti ono kaže daj mi 2700, ono, samo da udišeš zrak.

Ja sam bio i džanki, teški, intravenozni. Zadnji put sam se roknuo na porinu 99. Tako. I eto, zatim nekako, to mi nekako ide najviše na živce, što sam se tako prepustio, što sam spustio onako sve. Sve, ajem, boli me, razumiješ? I međutim, nisam trebao je, nisam trebao. Ne. Pa žalim za ženom je bio. Žalim za njom, najviše. Iskreno da ti kažem, ja sam doživio živčani slom. Mislim, kad mi žena umrla, znači ja sam se probudio, ona je spala. Nije spala, nego je bila mrtva kraj mene. I to me je tako skršilo. Otvoriš oči i ne možeš ustati iz kreveta. Ne zanima te ni dijete, ni roditelji, ni ti. Ništa. Ništa na svijetu i najviše bi volio da ne ima. Da ne postojiš. E, kad sam to osjetio i kad mi su mi doktori rekli da bolujem od manične depresije, onda tableta, tako da. Znači, brdo tableta, evo recimo, ja sad kad sam došao do vas, ja sam popio 27, nisam baš nešto, jer ja sam, kad je on bio jako mali, otišao. Neko je morao to dijete školovati, to se ništa. On je završio dva fakulteta, on sam imao 27 godina. Znači, baš se ne vidimo, jer je on živio sa bakom i sa djedom. Sada je moja žena umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se, čestitamo se rođendane, nove godine, Božiće i to sam se svađao. Sa Džibonija sam se posađao. Ne znam, sa štima ima. Jedino sa Arsenom i sa Oliverom se nisam posađao. Pošto je on pustio kod životinja, ja isto bez cigarete, dobro, evo, sad sam izdržao pola sata. I onda odem u podrum pa pričam. Vjeruj mi da nemam nijednog prijatelja. Svi su umrli, svi. Nijednog frenda nema. Ni frendic, ni frenda. Ništa. Ja sam sam na svijetu. Sam sad. Pa sretno me čini kad smo kao band kad radimo. Odakle crpim energiju. Iz lijekova. Ja se najbolje osjećam na bini. Ja sam se toliko lomio po bini, glavu, kosti, ovo ono. Da ja ne znam kako ja uopće hodam. Pojude. Ne znam ja šta sam ja. Ja znam da ja volim muziku, volim svirat, volim pjevat, volim nastupat. Volim žene.